0: Natural Sync Catcher.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч. Тасауыр қыл шүмтәке. Жан-Клод Ван Дам, Голливуд юлдыз Жан-Клод Ван Дам.
3: Хош, хош, хош.
2: Өзбекстанға кесе.
3: Хош.
2: Өзбек фильмі сату алып.
3: Кейінші.
2: Сату аса, де? Німі болады?
3: Барымчы шу, қамы ескі еңгі киноланы қайтаттан ішлер чықсы керек.
2: Ха, мысал үчін, Чинар Остыдегі Ван Дам.
3: Німі ол?
2: Чинар Остыдегі дуэт.
3: Тоғры, тоғры. Ван Дам сыновлары.
2: Мұхалбат сыновлары.
3: Топтис.
2: Махалады дуду Ван Дам.
3: Махалады дуду гәп. Ван Дам үчін миллион.
2: Бақыт үчін миллион.
3: Аха, топтис, топтис.
2: Алтын Ван Дам.
3: Алтын Ван Дам, алтын Ван Дам, алтын дебор.
2: Тоғры.
3: Ван Дам инатыр.
2: Сүйген атыр.
3: Тоғры.
2: Vodillik Ван Дам.
3: Vodillik келін. Топты ма?
2: Торы, торы.
3: Ван Дам чен.
2: Повод чен.
3: Топтис, топтис.
2: Ван Дам чен.
3: Си чен.
2: Торы.
3: Топтым, топтым. Келгенді Ван Дам.
2: Келгенді келін.
3: Топтис, топтис.
2: Ван Дам не ше?
3: Ван Дам не ше? Мәсәлі не ше?
2: Торы.
3: Келгенді Ван Дам.
2: Келгенді күйоу.
3: Торы. Топтис, топтис.
2: Шум Ван Дам.
3: Шум боле.
2: O'tgan Ван Дам.
3: O'tgan kunlar.
2: To'g'ri.
3: Osmondagi Ван Дамlar.
2: Osmondagi bolalar.
3: Topdiz.
2: Mehrobdan Ван Дам.
3: Mehrobdan chayon.
2: To'g'ri.
3: Ван Дамga shukr.
2: Yaratganga shukr.
3: Topdiz.
2: Ван Дамingman.
3: Ван Дамingman. Maftuningman.
2: To'g'ri.
3: Ван Дам bazuqra.
2: Fotima bazuqra.
3: Topdiz.
2: Ван Дамlar qo'zg'aloni.
3: Kelinlar qo'zg'aloni.
2: To'g'ri.
3: Begona Ван Дам.
2: Begona bahor.
3: Topdiz.
2: Sen Ван Дам emassan.
3: Sen yetim emassan.
2: To'g'ri.
3: Ван Дам fazosi.
2: Sevgi fazosi.
3: Topdiz.
2: Tangalik Ван Дамlar.
3: Tangalik Ван Дамlar, tangalik Ван Дам, tangalik bolalar.
2: To'g'ri.
3: Kichkina Ван Дам.
2: Kichkina tabib.
3: Topdiz, topdiz.
2: Ван Дам, Ван Дам.
3: Nima u?
2: Yor, yor.
3: Ha.
4: Qo'ya.
3: Qo'ya. Juda bir ajoyib
4: bo'ladi. Kesa zapish bo'lardi.
3: Ha. Bruce Lee kesa bo'lar ekan.
2: Bruce Lee kesa?
3: Ha.